Bannigas. Og vent nu mod bryde, mand. Han der er vist. Men jeg kan sige, at jeg har mig dårlig. Der er jo en i 9.